0: jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Det gäller dig, gå ut på jobbet nu.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi.

Det är Olivia Dean och det är Sam Fender med Rain Me In. Och där är vi plötsligt igång med en ny timme, klockan passerat 4. Och helga är väl officiellt här då för de allra flesta. Fredag 2 oktober. Det ska handla om sport här ganska snart. Vi ska bland annat ta med oss lite mer om landskampen igår mot Wales och vägen vidare mot Portugal som är nästa motståndare. Hur blir laguppställningen? Vad slags ändringar vill ske? Ståle Solbakken har sagt lite om det, så det ska vi få med oss. Men nu först lite musik från Stavangerkamraterna.

telefon ifrån Monavik om tre räcker på talet 36. Hade jag varit hos Circle K på Narbe 36 eller tidigare är det storm 55 och 51 är för sent.

Ny telefon ifrån Øyvind Vestergaard som hade köpt rätt på Circle K i Åsedalen och med bingo på talet 70, detsamma som Torbjørn Lok. 70 eller tidigare som har du ringa, 75 är för sent.

0: Nu ska vi se, alltså en unge, den kostar 6 kronor.
1: Ja, men den...
0: Och då går alltså akkurat 2 unga i en vuxen.
1: Gick det av då?
0: Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men då kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris, och varför du har gjort det om här.

Jag vill bara dansa nu, och det var då Lasse och Stefan, så. Ja, och jag säger att Sissel hade kontrollen på telefaxen nu, så det var ju något problem det. Och då har jag väl lagt planer så här, så då är det ju bara att ringa in och skriva in det som måste fylla med. Hva er det opprinnelige navnet på den såkalte telefaxen som var veldig aktuelle på 80-90-tallet, kanskje før også? Det er ikke godt å vite, men vi har vel gjerne sett den og hørt den, de aller fleste av oss som har levd en stund. Vi går videre. Det gjør vi. Da var vi ferige med både det ene og det andre, og da er det jo Helene, ja. Morgan Wallen, Love Somebody. Den må vi ha.